Знаю себе і безодні. На жаль, це все. Але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани невиліковні. І тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні. Але вже не нам.

0: Xavier FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Явір FM.
1: Давай зривай.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок вівторка, 26 травня. Загальноукраїнські новини. Росія атакувала Україну двома іскандерами і використала 122 дрони. У командуванні повітряних сил повідомили, що в ніч на 26 травня росіяни атакували Україну балістикою і безпілотниками. Станом на 8:30 ППО було збито або подавлено 111 ворожих безпілотників та дронів інших типів на півночі, півдні і на сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА та ракет на 11 локаціях і падіння збитих на 3 локаціях. Новини міжнародного значення. МЗС Польщі попередила РФ про наслідки через можливі удари по дипмісіях у Києві. Згідно із заявою міністерства у відповідь на російські погрози, вони повідомили, що будь-які атаки на дипломатичні представництва країни будуть розглядатись як свідомі і навмисні дії. Оскільки Росія, як вона заявляє, веде не війну, а так звану спеціальну військову операцію, яка за визначенням повинна обмежуватись військовими об'єктами, будь-які напади на іншу інфраструктуру, включаючи дипломатичні представництва, повинні розглядатися як недружні дії. Тому будь-який напад на польські дипломатичні представництва буде розглядатись як свідомий і навмисний. МЗС Польщі заявили, що дії РФ тягнуть за собою серйозні правові та міжнародні наслідки і вкотре підривають її роль як постійного члена Ради безпеки ООН. Також відомство закликало Росію негайно припинити свою невиправдану і незаконну агресію і поважати свої міжнародні зобов'язання і договори. Третій президент України Віктор Ющенко закликав повернути в Україну прах Мазепи, Орлика, Бандери, Петлюри та інших діячів. Як зазначає «Українська правда», Ющенко заявив, що Україна має домагатися повернення праху історичних діячів, які творили українську державність і поховані за кордоном. Він зазначив, що протягом століть Москва прагнула не лише окупувати українську землю, але й розірвати історичний корінь українців, розпорошити пам'ять по світу і зробити так, щоб українські герої залишалися вигнанцями навіть після смерті. На його думку, саме тому повернення в Україну праху історичних діячів має не лише символічне, але й державницьке значення. Як зазначає сам Ющенко, український пантеон національної слави не може бути завершеним, доки наші великі сини залишаються на чужині. Україна повинна повернути своїх героїв додому. Нагадаю, про це він написав після перепоховання полковника армії УНР, голови ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії Федак-Мельник. За словами третього президента, повернення Мельника в Україну є актом історичної справедливості і повернення державної тяглості. І до новин спорту. Новояворівська гандбольна команда «Лідер» стала переможцем на «Masters Handball World Cup 2026», який відбувся у Хорватії з 20 по 24 травня. Як зазначають у Новояворівській міській раді, перемога ГК «Лідер» – це вагоме міжнародне досягнення, яке підтверджує високий рівень підготовки спортсменок, силу командного духу і гідне представлення Новояворівської громади і України на світовій спортивній арені. Додам, що цьогорічний 9-й кубок з гандболу серед майстрів об'єднав 79 команд і понад 2000 учасників з 20 країн світу, які змагалися у різних чоловічих і жіночих вікових категоріях. Вітаємо команду із таким значним досягненням. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві РФМ, аби бути в курсі усіх актуальних подій України та світу. Явір ФМ.
0: Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо. А зараз буду танці.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

Так, друзі, якщо ви сьогодні планували шукати романтику під дощем або ховатися від похмурого неба, у мене для вас кардинально інші новини. Сьогодні літо вирішило вімкнути режим максимальна яскравість на повну потужність. В Яворові абсолютний кайф і 0% завантаження хмар на небі. І протягом усього дня жодної хмаринки, тож сонцезахисні окуляри стають вашим головним аксесуаром. Опадів, звісно ж, нуль. Переносимося трошки далі. У Мостицьких ситуація один в один. Небо буде кришталево ясним відтепер і до самого вечора. І ніяких сюрпризів. Парасолі залишаємо вдома, натомість беремо з собою хороший настрій і холодну каву.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, якщо вам здається, що сьогодні на вулицях якось по-особливому сонячно, тоді вам не здається, бо сьогодні, 26 травня, весь світ святкує Всесвітній день рудих. Кажуть, людей із натуральним вогняним кольором волосся на планеті всього якихось 2%, але за рівнем харизми та яскравості вони точно тримають усі 100. Тож, якщо у вашому оточенні є ці сонячні люди, або якщо ви самі сьогодні зранку в дзеркалі побачили золотий вайб, тому зі святом вас, ви прекрасні, ви унікальні, без вас цей світ був би значно темнішим.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58. 44.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, приходимо до новин спорту, і Усик готовий до нових мегафайтів. Кабайл або реванш із Верховеном. Олександр Усик після перемоги технічним нокаутом від Ріку Верховеном визначився з планами на майбутнє. Український чемпіон заявив, що його команда починає переговори з обов'язковим претендентом, а німцем Гітом Кабайлом, якого Усик назвав неймовірним та важким хлопцем. Водночас Олександр не виключає і негайного реваншу з Верховеном, і організатор шоу «Турки Аль-Шейх» уже запропонував провести другий бій у Нідерландах. Каже, організовуйте, дайте час на підготовку, і поїхали, відповів Усик.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. В уряді оновили правила малої приватизації. Міністерство економіки України зазначило, що скасують практику прямого викупу державного і комунального майна. Відтепер орендовані об'єкти із поліпшеннями будуть продаватись виключно через електронні прозорі аукціони. Зокрема, нові правила передбачають заміну непрозорих механізмів викупу державного і комунального майна за зниженими цінами, окрему процедуру електронних аукціонів для приватизації орендованого майна з поліпшеннями, компенсацію орендарям вартості здійснених поліпшень, чіткий порядок компенсації, механізм реалізації переважного права чинного орендаря, а також повну відкритість аукціонів і аналітики в системі «Прозоро-продажі». Усі продажі будуть здійснюватися лише через цю систему. Очікується, що рішення сприятиме чесній конкуренції, збільшенню надходжень до бюджетів і швидкому поверненню неефективних активів в економічний обіг. Оновлена інформація щодо наслідків російського удару по Києву 24 травня. За даними Національної поліції України, через масовану російську атаку на Київ, яка відбулася нещодавно, кількість загиблих збільшилася до 3 людей. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт та розбору завалів у Шевченківському районі столиці рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї особи. Відомо, що для остаточного підтвердження особи загиблої та ідентифікації фахівці проведуть ДНК-експертизу. Офіційна кількість загиблих від цієї ворожої атаки у столиці зросла до 3 осіб. Раніше повідомляли про 2 загиблих через обстріл. Загальна кількість постраждалих сягнула 87 осіб. Про ситуацію на фронті. Повітряні сили уразили пункт управління і зв'язку росіян на Луганщині. У Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що знищили важливий пункт управління і зв'язку росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Для цього було застосовано 2 крилаті ракети повітряного базування «Storm Shadow». Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування і цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі, зазначає Генштаб. Новини області. Львівські бібліотеки запрошують на відкриті події вже цього тижня. Як зазначає прес-служба Львівської міської ради, цей тиждень львівські бібліотеки підготували серію соціальних, культурних і суспільно важливих заходів як для дітей, так і для дорослих. У програмі «Події до Дня Героїв» презентація видання про грузинських добровольців в російсько-українській війні за участі почесного консула Грузії, психологічні тренінги для дітей ВПО та родин захисників, ініціативи в межах Національного тижня безбар'єрності, творчі зустрічі і театральні події. Більш детальну інформацію щодо тих заходів можна знайти на сторінці Львівської міської ради. Також нагадаю, у Львові триває Національний тиждень безбар'єрності. Впродовж 7 днів у місті організовують лекції, інклюзивні кінопокази, презентації книг, екскурсії і воркшопи, які присвячені темі доступності міського простору для всіх мешканців. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті. Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів.

весна. Найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві РФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що хвилинка зіркових новин. Оля Полякова неочікувано заступилася за Світлану Лободу. Під час прямого ефіру співачка заявила, що жодного конфлікту між ними немає, ба більше Оля назвала реакцію українського суспільства на Лободу занадто жорсткою, адже артистка чітко висловила позицію проти війни. І Полякова впевнена, таке прийняття лише відлякує інших виконавців, які могли б підтримати Україну. Тому не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого, скоро до вас повернемось.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір F.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. На годиннику вже 11:02. І з вами, як завжди, в цей час я, Таня Ожанська, в ранковому шоу «Прокидайся». Нехай цей вівторок буде для всіх вас легким, спокійним, добрим, з гарним настроєм, приємними зустрічами і теплими моментами. Залишайтесь на Явір FM, не перемикайтесь, маю для вас багато цікавих новин.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, в Україні стартує національний тиждень безбар'єрності. Ініціатива першої леді Олени Зеленської. Перше, що спадає на думку, коли ми чуємо це слово, звичайно, пандуси. Але чи знали ви, якими вони бувають насправді?
2: Так, друзі, вони бувають різними. І звичні нам такі, скажімо, рейки на сходах, в під'їздах, це взагалі не пандуси, як би хтось так подумав. Вони часто є небезпечні і не підходять для колісних крісел. Справжній пандус має бути пологим і безпечним, і загалом їх є три основні види, які ми зараз вам розкажемо.
1: Значить, перший – це стаціонарні. Це капітальні бетонні або металеві конструкції з поручнями, які будують біля входів назавжди. Другий вид – це модульні. Вони збираються як конструктори, їх можна легко переставити або розібрати.
2: Ну і третій вид – це портативні або відкидні. Це мобільні рампи, рол-пандуси чи телескопічні рейки, які можна взагалі скласти в багажник і взяти з собою в дорогу, що я вважаю дуже зручно.
1: Ну, а головне пам'ятати, що безбар'єрність є важливою для кожного із нас, для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками чи мандрівників із валізами. Тому будуємо простір, зручний для всіх.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір FM.
4: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої плі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Слухай. Я вірю.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, сонце нас тішить з самого ранку. Завершується перша половина вівторку, з нами ранковий ефір «Прокидайся». З вами був, як завжди, сьогодні Ярослав Паньо, але ви ж пам'ятаєте, що почуємося завтра о 8:00. Тому всім класного, продуктивного дня, всіх обіймаю і сонця вам бажаю.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
2: Явір.

0: на Яверафэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Центр протидії дезінформації спростував фейк про відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Як зазначили у центрі, в українському інфопросторі поширюється фейк про нібито закон номер 395 2026 року, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося. Постанова уряду та указ президента такого номеру стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій. Новини області. На Львівщині зафіксували вже 4 спалахи кишкових інфекцій лише за цей рік. Як зазначають у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у 2026 році, на початку року, у Львівській області зареєстрували 4 спалахи гострих кишкових інфекцій. Захворіло 96 людей, з яких 81 дитина. За словами завідувачки відділу готовності і реагування на надзвичайні ситуації Ірини Куліш, у 3 випадках спалахи виникли в закладах дошкільної освіти, ще один після відвідування розважального центру. Серед причин захворювань фіксували сальмонелу і норовірус. В одному випадку збудники встановити не вдалося. Як зазначила завідувачка, за аналогічний період минулого року було зареєстровано 3 спалахи гострих кишкових інфекцій і кілька інфікованих, кількість була меншою, ніж цього року. А в 2024-му спалахів було ще менше. Додають, що в 2025 році захворюваність на гострі кишкові інфекції зросла на більш ніж 1,5% в порівнянні з 2024 роком. При цьому цей показник на Львівщині у 2,3 рази вищий, ніж у середньому по Україні. Детальніше про ситуацію на фронті. Сили оборони вдарили по командних пунктах і логістиці Росії. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що вночі 26 травня і вчора 25 травня Сили оборони завдали уражень по низці об'єктів Росії, зокрема по командному пункту в Очеретиному на Донеччині і по пункту управління полку Верхня Криниця на Запоріжжі. Також уражено пункти управління безпілотників окупантів в районах Нестерянки на Запоріжжі і Новогородівки Донецької області. Уражено і склади боєприпасів ворога та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині. А також, за даними військових, вдалося уразити склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Під удар потрапила залізнична цистерна з пальномастильними матеріалами у районі Дебальцевого, що на Донеччині. Новини міжнародного значення. У частині Європи панує рекордна спека, а у Франції через це, на жаль, є випадки смертності. Як зазначає видання Associated Press, Європа потерпає від нетипової травневої спеки. Температура повітря б'є рекорди, зокрема у Великій Британії, в понеділок і змушують уряди видавати попередження після повідомлень про смерті під час аматорських спортивних заходів у Франції. Міністерка спорту Франції Маріна Феррарі висловила співчуття близьким бігуна, який помер в неділю під час забігу в Парижі. 53-річний чоловік переніс серцевий напад під час забігу у 20-му окрузі французької столиці, а рятувальникам не вдалося його реанімувати. Поки що невідомо, чи була смерть бігуна пов'язана зі спекою, однак Феррарі пропустила можливий зв'язок. Додам, що в Парижі температура в день піднімалася до 32 градусів за Цельсієм. інформаціям. У південно-східному місті Ліон повідомили також про смерть жінки, яка отримала тепловий удар під час іншого спортивного змагання. Додам, що температура повітря в таких країнах якраз піднімається поза 30 градусів за Цельсієм. І така погода, за прогнозами, тривати ще буде протягом тижня. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальної інформації.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, продовжую наше ранкове дане шоу і маємо ще одну дуже тривожну історію про фінансове шахрайство, яке знову доводить, що телефонні дзвінки від банківських працівників або Службу безпеки можуть коштувати людям всіх заощаджень. От є новина про те, що сьогодні на Тернопільщині жінка стала жертвою шахраїв і втратила понад 10 мільйонів гривень. Схема була доволі типовою. Невідомі зателефонували, представились працівниками фінансової установи і почали переконувати, що її рахунки нібито під загрозою. Далі, як зазвичай, психологічний тиск, відчуття терміновості і, як наслідок, жінка виконала от всі ці інструкції зловмисників. І в результаті кошти, які роками накопичувались, були переведені на сторонні рахунки і повернути їх, на жаль, буде надзвичайно складно. Тому поліція вкотре нагадує, що справжні банківські працівники ніколи не просять повідомляти дані карток, коди з СМС, чи встановлювати сторонні застосунки. Тому якщо у вас виникають найменші сумніви, краще самостійно передзвонити в банк за офіційним номером. Тому, друзі, ця історія – це ще одне нагадування для всіх нас, що обережність в цифровому світі сьогодні така ж важлива, як і наша фінансова грамотність. Тому бережіть себе і свої заощадження.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, лікарі знову нагадують, що небезпека в природі – це не лише кліщі. Одна з лікарок попередила про нашестя небезпечних комах в Україні, і фахівці попереджають про зростання кількості різних небезпечних комах в Україні, які з приходом тепла стають особливо активними. Йдеться не тільки про кліщів, а й про різних мошок, комарів, інших дрібних кровоносних комах, укуси яких можуть викликати серйозні реакції в організмі. І лікарі пояснюють, що укус такої комахи – це не завжди просто свербіж чи почервоніння. В деяких випадках може виникати сильний набряк, алергічна реакція, підвищення температури, а іноді й ускладнення, які потребують медичної допомоги. Особливо обережними радять бути дітям, людям з хронічними захворюваннями та схильність до алергії. І медики наголошують, що найкращий захист – це профілактика, використання репелентів, закритий одяг під час перебування на природі, уважний огляд тіла після прогулянок і своєчасне звернення до лікаря у разі незвичних симптомів. І головне, пам'ятайте, що навіть у звичних літніх умовах варто пам'ятати, що дрібні комахи можуть нести цілком серйозні ризики для здоров'я.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Що ж, друзі, сьогодні 26 травня, і це день, який у календарі виглядає спокійним, але насправді має чимало цікавих сенсів і традицій. В Україні це звичайний робочий вівторок, державних свят сьогодні не відзначають, але у світі є одна доволі яскрава подія – це Міжнародний день рудих. Свято лідає із найрідкіснішим кольором волосся, яке щороку збирає тисячі учасників на тематичних фестивалях і зустрічах. Також, окрім цього свята, є й також і інші, які ми вам зовсім скоро розкажемо про значення цих свят з Павлом. Сьогодні, до речі, також День Дракула, День танцю Лінді Хоп, День паперового літочка, День чорничного чізкейку, тому всі йдемо їсти той чізкейк на обід. Також сьогодні є багато таких народних традицій і прикмет, в які хтось вірить, хтось не вірить, але для наших пращурів вони були дуже важливими. Наші предки уважно стежили за прикметами цими і казали, якщо сьогодні, 26 травня, зранку чути спів птахів, то буде тепла погода, а якщо риба активно плещеться у воді, наближається зміна погоди. Також вірили, що щедрість в цей день повертається удачею. Тож, як бачимо, 26 травня – це про тихі робочі будні, але водночас і про народні традиції, і символічні спостереження природи, і невелике нагадування про те, як по-різному ми читаємо один і той самий день у календарі.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ. Насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір ФМ. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні та

0: кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, я вірю.

0: Доброго дня, ми з Яви Рафем.
1: Друзі, зараз поговоримо про тему, яка стосується кожного, тема безбар'єрність. Безбар'єрність – це не лише про пандуси, ліфти чи зручний доступ до будівель. Це значно ширше поняття, воно також про мову, про ставлення, про те, як ми взаємодіємо з людьми з інвалідністю та представниками різних соціально вразливих груп. Як я вже говорила швидше, ми часто говоримо про це в етері, що в Україні з 19 по 25 травня проходить Національний тиждень безбар'єрності. І його головна мета – це підвищити обізнаність суспільства про те, що таке безбар'єрність і чому вона важлива для розвитку сучасної держави. Йдеться не лише про фізичну доступність, а й про доступність інформації, освіти, працевлаштування, послуг і, що дуже важливо, про рівне та поважне ставлення до кожної людини. Тому зараз пропоную розказати вам такий словничок безбар'єрності, як треба та не варто говорити. Наприклад, правильно, людина з інвалідністю, а ми в нашому суспільстві звикли говорити там людина з особливими потребами, обмеженими можливостями, або ж інвалід часто говорить ні, правильно, людина з інвалідністю. Так само говорити треба правильно людина з порушеннями здоров'я, а не людина, яка страждає на, або людина з проблемами здоров'я. Ні, так неправильно. Правильно, крісло колісне, а не інвалідний візок, або як хтось говорить, коляска. Правильно, людина, яка користується, пересувається кріслом колісним, а не колясочник, прикутий до візка. Так ми не говоримо. Правильно, людина з порушеннями зору, з частковою втратою зору, а не людина з вадами зору. Також правильно говорити незряча людина. Чомусь в нас в суспільстві говорить сліпа. Ні, це неправильно, пам'ятаємо про це. Також правильно, людина з повною втратою слуху, з порушенням слуху або слабочуюча, а не глухоніма, як хтось говорить, або ж говорить людина з проблемами слуху. Також правильно, людина з синдромом Дауна, а не Даун, або ж, як говорить сонячна людина, ні, говоримо людина з синдромом Дауна. Також часто говорить там аутист або людина дощу, ні, правильно, людина з аутизмом, з порушенням аутистичного спектра. Тому, друзі, пам'ятаємо про це, і, до речі, організатори цього тижня безбар'єрності закликають долучатися до ініціатив, які змінюють простір навколо нас і формувати нову суспільну норму, де безбар'єрність є не винятком, а стандартом. Адже справді інклюзивне суспільство починається не з архітектури, а найперше з поваги. Пам'ятаємо.
0: Доброго дня, ми з Яви Рафем.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Поставлю Тетяну. Тетяна Ужанська, перепрошую.
1: Ну, там можна було би якось гарніше сказати, Павло.
0: Та ні, та, ну і так гарно, що ти.
1: Може, куда? Просто Таня, я тобі дозволяю.
0: Так, давайте до погоди. Скажу вам так, сонечко є, є трохи і вітер, але коли немає вітру, якщо чесно, то штани точно не треба вдягати. От шорти якраз прям буде... Доречно до цього.
1: Ти кажеш, файна погода.
0: Так, звісно.
1: Файна погода, але не файні новини. Тому що ще від ранку по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпечності. І сьогодні очікується град, шторм і грози всюди, окрім Закарпаття. Ну, але ми думаємо, нас це все мине. Ми будемо дуже чемні і добрі, і нас це все мине. Тому, друзі, не перемикайтесь, виходьте на вулицю. Там поки дуже класна погода, як каже Павло. Грійтесь на сонечку. Ну і слухайте, я Віра ФМ. Повернемо до вас за кілька хвилиночок.
2: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Слухай.
4: Привіт, це як так? На радіо Явір ФМ зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: is Yedder FM.
1: І так, друзі, ловіть новину з серії «Ми впевнені в майбутньому», але ще не впевнені, чи це добре. У Китаї заявили, що створили штучний інтелект, який нібито може розуміти котів і собак та перекладати їхні звуки і поведінку на людську мову.
2: Знаєш, тут я одразу уявила свого кота. Він би перше що сказав там? Переклади спочатку, чому моя мисочка завжди порожня рівно через 3 хвилини після наповнення.
1: Так, там так система працює. Через спеціальний гаджет його кріплять на шию тварини, він аналізує звуки, поведінку, навіть емоційний стан, потім це все нібито перетворюється на зрозумілі нам фрази.
2: Тобто, умовно, твій пес може сказати, там, я не гавкав на сусіда, а просто провадив емоційний аудит його життя. Ну, знаєш, звучить логічно для собаки.
1: Так, кажуть, точність аж 95%, але жоден серйозних наукових підтверджень поки що немає. Тобто, поки це більше схоже на дуже дорогий перекладач настрою кота.
2: Знаєш, мені здається, там 95% це він перекладає, там, як я голодний, я злий, відчіпіться від мене. Інші 5% це вже така філософія.
1: Та, і найцікавіше, пристрій вже можна замовити, коштує він приблизно $118, і кажуть, що вже 1000 людей забронювали оце.
2: Знаєш, чесно, я боюсь того моменту, коли ми це вімкнемо, і мій пес там почне пояснювати, чому диван тепер має нову текстуру.
1: Або кіт такий, я не псував штори, я просто тестував фізику падіння тканини оце.
2: Тому підсумок простий, або це прорив, або ми просто офіційно даємо тваринам право нас тролити.
1: Та, і от тоді вже не ми будемо розуміти котів, а коти будуть оцінювати нас, і чесно, я не впевнений, що ми пройдемо цей тест.
0: Доброго дня, ми з Yedder FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, давайте поговоримо про те, чого нас ніхто не вчив в школі, про грошовий етикет. Так, менторка з фінансового мислення Єлена Шепель склала 8 правил, як говорити про гроші, щоб не зіпсувати стосунки. Бо, як показує практика, через 100 гривень іноді можна втратити друга. І я маю таких пару найважливіших моментів. Перше – це не рахувати чужі гроші в голос. Тобто класичне оце «А скільки ти там заробляєш?» або «Ого, які кросівки, пів зарплати, напевно, ти віддав». Це топ-1 спосіб поставити людину в дуже таке незручне становище. Друге, це узгоджуйте бюджет заздалегідь. Перед спільною поїздкою чи святкуванням чесно скажіть, хто на що розраховує. Бо інакше одна хоче в тризірковий готель, а друга вже бронює там п'ятизірковий і відпочинок під загрозою. От реально стає. Третє, в нас позичайте та фіксуйте. Оце, що друже позичив 20 тисяч, це добре, а от друже позичив 20 тисяч до 15 червня, це вже по-дорослому і без таких зайвих образів. Раз потім. Наступне у нас не давайте поради, якщо не просять. Оце, що навіщо ти це купив, треба було інвестувати інакше. Такі коментарі рідко допомагають, а от напруга створюється майже завжди. Оце в колі людей дуже часто бувають такі саме персонажі. Так, ще маю для вас, якщо платити за всіх, не нагадуйте про це потім, особливо щотижня. Ну і останні подарунки не повинні бути з відсотками. Оце, що я тобі подарував, а ти, ну і все. Воно це вже таке, знаєте, не подарунок, це виглядає як кредит. Ну і грошовий етикет – це в першу чергу про повагу. Чим краще ми його знаємо, тим менше непорозумінь в житті.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: з Ядер ФМ.
1: Що ж, друзі, вже 15-та година, буду з вами вже прощатися. Це означає, коли 3-я година, що я, Таня Ужанська, буду завершувати наш ранковий денний етер. Що ж, бажаю всім вам спокійного продовження дня, спокійного вечора, легкого настрою, приємної музики. Приємна музика є тільки на Яві ФМ і хороших новин. Виходьте на вулицю, грійтесь на сонечку, вдихніть аромати весни на повні груди, бо наступного вівторка вже будете дихати літочком. Ну а ми почуємось завтра в 11-й ранку на Яві ФМ. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Яві ФМ.
2: Явір.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.

0: вами з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, якщо шукаєте, що почитати ввечері, щоб і мозок запрацював, і настрій піднявся, маю таких 5 сильних різножанрових книг, які радять літературні критики. Ми завжди говоримо про фільми, а тут, знаєте, книги. І це реально цікаво, бо, наприклад, десь, як я шукаю якісь книги, щоб купити, реально важко знайти і підібрати для себе. Ну і перше, це в нас «Країну, яку ми втратили», потужний нон-фікшн про Україну 20-го століття, дуже актуально і болісно, так. Наступне – це в нас Симон, історичний роман про Симона Петлюру. Якраз вчора ми згадували його. Глибоко, емоційно і з новими поглядами на відому постать. Третє в нас – це «Місто», сучасний український трилер, який тримає в напрузі до останньої сторінки, якщо чесно. Ну і четверте і п'яте ще маю, «Доки світло не згасне». Це зворушлива історія про війну, втрати і людяність. Після неї, так знаєте, важко залишитися байдужим. Ну і останнє – «Танець геніїв». Такий трохи легший порівняно з тими іншими, але дуже атмосферний роман про мистецтво, кохання і творчість у міжвоєнній Європі. Ну і кожен з тих книг різна за настроєм, тому можна обрати під свій стан. Головне – читати те, що резонує саме з вами. Ну я би хотів, щоб ви написали нам в Інстаграмі чи десь будь-де, де ви можете з нами зв'язатися, і ми би зробили підбірку від слухачів на Ядер ФМ. Тож пишіть, і я зроблю, ну, як сказати, підбірку, рубрику або щось таке.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Ядер ФМ. Коли душа

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, а давайте чесно, кому з нас не було важко сказати ні? Чи то якийсь там клієнт просить зробити поза графіком, чи то колега перекидає там свою роботу, чи близький просить про послугу, а ти вже і так на межі, знаєте, і ти погоджуєшся, хоча всередині все проти. І ось таких маю кілька таких практичних порад, як навчитись казати ні без такого сильного почуття провини, бо часто в нас таке буває. Основні правила – це подяка плюс чітке ні. Дякую за пропозицію, але цього разу я не зможу. І все, і більше нічого не треба казати. Далі не завжди потрібно пояснювати. Чим більше починаєш пояснювати, тим більше тебе можуть почати мовляти, іноді достатньо просто, на жаль, не вийде і все. І реально на цьому закінчуємо, бо часто люди після цього, як ви говорите щось, пояснюєте ще, вони ще більше давлять і давлять, і ви вже не знаєте, куди діватися. Наступне, використовуйте «я» дорівнює повідомлення. Замість «ти постійно мене просиш», краще сказати «я зараз дуже завантажений і не зможу це взяти». Пам'ятайте, ні, це нормально. Відмова – це не грубість і не егоїзм, це захист від своїх кордонів, свого часу. Чим краще ви це робите, тим менше втоми і вигорання накопичується. Казати «ні» – це, знаєте, така як якась навичка, спочатку незвична, але з часом стає легше, і стосунки від цього тільки стають здоровішими.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: серце готове. Можете забирати.
1: Слухай. Хіт Мюзик Онлі. Я вір. FM.

0: Час на розмову на Явір FM.
1: Добрий день, в ефірі «Час на розмову» і з вами я, Ірина Богійчик. Сьогодні говоритимемо про шашки – вид спорту, який на Яворівщині вже давно став чимось більшим, ніж просто гра. Попри епоху гаджетів, дедалі більше дітей обирають саме шашки. А вихованці громадської організації «Шашки Яворівщини» регулярно демонструють високі результати на всеукраїнському рівні. Зокрема, нещодавно наші спортсмени повернулися з чемпіонату України шашок 64 у Коломиї з новими перемогами та нагородами. Про розвиток шашок у громаді, успіхи дітей і виклики сьогодення говоримо з заступником громадської організації «Шашки Яворівщини», тренером ДЮСШ Ігорем Кунанцем. Доброго дня, пане Ігоре, вітаю вас в нас на Явір FM.
2: Доброго дня, дякую за запрошення, буду радий відповісти на ваші питання.
1: Почнімо з того, наскільки сьогодні шашки популярні серед дітей у Яворівській громаді. Чим шашки чіпляють, коли настільки багато гаджетів навколо?
2: В Яворівській громаді шашками займається більше 70 дітей. Це приблизно 10 населених пунктів. Наконечний, Яворів, Наконечний перший, другий, Яворів, Краковець, Вороблячин, Старий Яр, Залужжя, Чернилява та інші населені пункти. Кожного року ми проводимо багато районних та місцевих турнірів. І щороку більше дітей десь приходить на шашки. Хтось пробує себе, хтось пізніше записується на гуртки. Таким чином діти завойовують перші медалі, перші грамоти. І вони зацікавлюються таким і бажають займатися далі. Чим чіпляють шашки? Коли, наприклад, є багато гаджетів, які трошки перебивають, напевно, розвиток кожного спорту, не тільки шашок. Шашки – це справжні емоції, це живе спілкування, якісь нові друзі, це азарт, це відчуття успіху. Кожна вдала комбінація і перемога – це результат власних зусиль. І гаджети можна і поєднувати також з шашками. Чому? Тому що зараз є дуже багато програм, які теж є, наприклад, на цьому же комп'ютері, чи ноутбуку, чи в телефоні, які дають можливість тренуватися в шашки також.
1: Якщо говорити ширше, яка головна місія організації «Шашки Яворівщини» сьогодні? Це більш про спорт, про розвиток дітей, чи все ж таки формування такої сильної спільноти?
2: Тут, напевно, і про спорт, і про розвиток дітей, і про формування спільноти. Одне з найважливіших – це розвиток дітей. Це 100%. Чому? Тому що після того, як діти займаються шашками, вони стають трошки кмітливішими. Вони скоріше вирішують якісь проблемні питання, і тому це тільки громада може виграти від цього, коли в майбутньому діти стануть, наприклад, дорослішими і будуть розумними, це буде для громади великий плюс. Це на рахунок розвитку дітей і на рахунок формування спільноти. Але не тільки шашкової, а й патріотичної. Чому? Тому що у нас дуже багато турнірів, які ми присвячуємо героям. Наприклад, в Старому Ярі є пам'яті героя Романа Варениці, пам'яті героїв України Віталія Куцюби, Романа Сен.

0: їздимо не тільки по нашому районі, ми їздимо в область, в Україну. Ми вже побували на багатьох чемпіонатах, це і Полтава, Херсон, Івано-Франківськ кілька разів, Коломия, і в Яврі був чемпіонат. З 21-го року діти нашої громади приносять медалі чемпіонату України. На сьогоднішній день на рахунку наших дітей 27 медалей чемпіонату України. У обласних чемпіонатах теж перевага на боці молодих шашкістів Яворівщини. Шашки як спорт – це п'єдестал, медалі, кубки, чергові розряди, радість, перемоги, гіркота, поразу.
1: Ну, тут, знаєте, ви назвали такі цифри, що просто пишатися і тільки гордитися нашими дітьми, які досягають таких результатів. Нещодавно ваші вихованці взяли участь у чемпіонаті України з шашок 64 у Коломиї. Розкажіть, який це був досвід для шашкістів?
0: Кожен чемпіонат України – це є можливість. Можливість перевірити свій рівень гри. Можливість отримати досвід. Можливість відчути психологічний тиск багатоденних змагань. І наші діти перевірили і довели і собі, і іншим, що вони десь на висоті черговий раз.
1: Знаю, що участь брали 140 спортсменів з 16 областей України. Наскільки взагалі високою була конкуренція?
0: На кожному чемпіонаті України є дуже висока конкуренція. Є окремі, наприклад, якісь категорії, в яких є дуже багато учасників. От можу згадати зараз Слиш Богдан, який грав в шашки в категорії юнаки до 10 років. Там було 20 спортсменів. 20 спортсменів з різних куточків України. От, напевно, категорія до 16 хлопців, троє наших юнаків, які в різних шашкових програмах зайняли третє місце, хоча б мали можливість зайняти і другі місця. Конкуренція дуже важка. Чому? Тому що Яворів – маленьке містечко. Один тренер на цілу громаду, фактично один. Наприклад, Кам'янське, Дніпропетровська область, там 20 тренерів. В них результат, ну, звичайно, дуже високий, але якщо взяти коефіцієнт корисної дії порівняно з Яворовим, ну, то дуже далеко. Дуже далеко. Чому? Тому що тих 20 тренерів вони не покажуть такого результату, як наша громада показала за весь період.
1: Ну, можу від себе сказати, і, напевно, від всіх наших слухачів, що ми пишаємося вами як тренером і пишаємося вашими вихованцями. Попри серйозну конкуренцію, ваші вихованці здобули призові місця у класичній, швидкій, блискавичній грі. Що, на вашу думку, стало ключем до такого результату?
0: Три змагання, вони зовсім різні. Наприклад, класика – це є довгий період з великим часом. Тут треба вміти довго думати, гарно прораховувати. Якщо суперник довго думає, так само і ти. От. І тут проти тебе годинник, можна сказати, не грає. А вже от швидкі і блискавичні грі, там вже, можна сказати, і проти тебе і грає годинник. Всі ці три програми, вони в корінь відрізняються. Там треба дуже швидко думати, швидко переключати, швидко приймати рішення. Треба вміти швидко розіграти дебют, це початок партії, швидко завершити партію, виконати ендшпіль. Всі шашкові програми ми відпрацьовуємо на тренуваннях та внутрішніх турнірах. Як класику, швидку, так і блискавичну ігри. Ну і тут десь ключ до перемоги був в тому, що наші діти треновані в всіх програмах, які відбуваються на чемпіонаті України.
1: А що було, на вашу думку, найскладнішим для дітей на самих змаганнях, під час самих змагань? Психологічно, фізично чи, можливо, напружений графік?
0: Ну, тут треба більше в дітей питати, але я знаю точно, що коли ти набираєш очки спочатку, доходиш до середини всіх турів, і тут щораз більше йде тиск, такий психологічний тиск, щоб очки не втратити до кінця і десь здобути якесь місце. Ну і решту психологія, витримка, які, ну, в нас тренуються.
1: Яворівщина вже не вперше серед лідерів у шашках в Україні. Ваші спортсмени стабільно демонструють високий результат. Що допомагає вам тримати цю планку?
0: Шашками починав займатися не тільки я, а спочатку ще починав займатися на стадіоні в шашковому клубі Юрій Куниць, який це все розпочав. Це була якраз його ідея, його наміри, які він почав тренувати дітей. І частина дітей сьогодні продовжує тренуватися, і вони до сьогодні працюють, і до сьогодні вони є призерами України. Що допомагає тримати такий рівень? В нас, як і всій Україні, тримати рівень допомагає конкуренція. коли є більше

0: сильніших гравців, і вони конкурують між собою, навіть ми поєднуємо з дорослими ігри. Тим більше вони здобувають досвід, і тим більше вони стають сильнішими в грі. І тут десь психологічний бар'єр долається. Діти стають сильнішими в плані гри, психології, досвіду, ну і виграють таким чином.
1: Кожен формат гри має свою специфіку. Як загалом проходить підготовка дітей до класичної, тієї швидкої чи блискавичної гри?
0: Кожен тренер має свої секрети тренування. Тут по всій Україні так, і якщо тренер щось знайшов, як це відшліфувати, він нікому того не розказує. Щоб це було його секретом, і він десь, напевно, буде кращим в майбутньому від других тренерів. На тренуваннях ми відпрацьовуємо увагу, є окремі вправи для уваги, покращуємо пам'ять, розвиваємо зорову пам'ять, особливо зорову пам'ять, на цьому дуже наголошую. Ведеться робота з тактикою, стратегією. Також готуємо до дебютів початок гри. Так само проводимо тренування, розв'язуємо задачі в закінченні гри. Таким чином діти десь набувають досвіду і стають сильнішими, бувають перемоги.
1: А хто сьогодні формує основу вашої команди? Це більш досвідчені спортсмени чи молоді таланти, які лише заявляють про себе?
0: Ну, на сьогодні можна сказати, що це більш досвідчені спортсмени. Це є Шогольський Михайло, Шогольський Іван, Кунанець Соломія, Квасняк Максим. А от вже молодь, які грали до 10 років, дівчата, це є Слиш Богдан та Накінців Анна. Це вже є молодші спортсмени, які вже близькі до тих спортсменів, які тренуються там 4-5-6 років. Але основа команди все-таки це є досвідчені гравці. Більш досвідчені гравці.
1: Можливо, на цих змаганнях були діти, які вас особливо здивували своїм результатом чи прогресом?
0: В даному питанні відповім дуже коротко. Я зовсім не сумнівався в їхній майстерності, тому тут все логічно.
1: Разом із перемогами завжди є певні виклики. Які основні труднощі сьогодні існують у розвиток шашок на Яворівщині?
0: В кожній сфері якісь є труднощі. Так само і в шашках. Найбільше, напевно, треба зосередитися на збереженні мотивації. Особливо в віці 14-16 років. Діти через навчання, підготовку до вступу та інші якісь захоплення залишають шашки в такому віці. Звичайно, фінансування поїздок. Дуже багато покладається на батьків. Дитина 8 років, вона не може їхати тільки з тренером. Вона мусить їхати з мамою або батьком. Також змагання тривають тиждень, ну і за проживання так само платить, як і дитина, яку потім повертають кошти або управління, або в нас відділ освіти. А батьки за свій кошт, їм ніхто не повертає.
1: Ну і в мене зразу виникає наступне логічне питання, чи вистачає вам підтримки від громади, від батьків, від місцевої влади для розвитку цього виду спорту?
0: Підтримки вистачає, але хотілося ще більше. Ну, звичайно, всі хочуть найбільше. З 1 квітня 25-го року, минулого року, запрацювала Яворівська ДЮСШ. Ну, це вже є підтримка від влади. Чому? Тому що влада бачила, що ми працюємо на якомусь якогось певного рівня досягли, і треба це поширювати, це розвивати, і тут запрацювала ДЮСШ. Я став тренером ДЮСШ. Так само ми гарно співпрацюємо з відділом культури, туризму, молоді та спорту Яворівської міської ради. Ми плануємо якісь турніри пам'яті, вони фінансують ці турніри, нагороди і так далі. Дуже гарно ми працюємо вже роки. Також хочу подякувати, що є така гарна програма «Обдарованість», яка стимулює дітей для розвитку не тільки шашок, а в кожному спорті, який є особистий. Програма міської ради разом з відділом освіти. Також хочу подякувати міській раді за допомогу в 2024 році. У нас в Яворі проводився чемпіонат України, молодіжний чемпіонат України. І вся підтримка була з міської ради та відділу культури, молоді та спорту. Дуже гарно спрацювали, особливо Катерина Васильівна Михасяк. І я дуже вдячний. І тут був великий поштовх в шашках. Чому? Бо на цей період займалося трошки менше дітей. А після чемпіонату у нас пішов наплив дітей, особливо в самому Яворі пішов наплив дітей. Ще велика підтримка від батьків. Це є складова. Тренер, дитина і батьки. Якщо дитина десь сумнівається, батьки підштовхнуть. Так само батьки всі фінансові витрати беруть на себе. Приводять на відвідування, десь супроводжують на змаганнях, на поїздки в область, в Україну і так далі.
1: Ну і якщо говорити не лише про спорт, а й про особистість дитини, як змінюються діти завдяки шашкам? Що вони отримують, окрім медалей та грамот?
0: То, насамперед, це шашки розвивають мислення, вміння приймати рішення. Діти вчаться аналізувати ситуацію, прораховувати наслідки своїх дій, шукати найкращий варіант із кількох можливих. Ці навички допомагають не лише за дошкою, а й навчанні та повсякденному житті. Не менш важливо, шашки виховують терпіння, дисципліну, та як кожен спорт. Відповідальність. Успіх приходить не одразу, напевно. От потрібно тренуватися, вчитися на помилках і не здаватися після поразу. Діти поступово розуміють, що результат залежить від їхньої праці. Змагання допомагають формувати характер і психологічну стійкість. Юні спортсмени вчаться гідно перемагати, не втрачати віри в себе після невдач, контролювати емоції, зберігати концентрацію в складних ситуаціях. Шашки також розширюють коло спілкування. Діти знаходять нових друзів в області, в Україні. Особливо приємно бачити, як маленькі, сором'язливі діти з часом стають впевненими в собі юнаками та дівчатами. Тому головна цінність шашок не лише чемпіони та призери. Головна цінність – це діти, які виростають більш розумними, самостійними, наполегливими та впевненими у власних силах. Саме такі якості залишаються з ними на все життя, незалежно від того, чи пов'яжуть вони своє майбутнє зі спортом.
1: Ну і на завершення, які найближчі цілі зараз стоять перед шашкістами? До яких змагань уже готуєтеся?
0: Наші цілі завжди тренуватися, але найближчий турнір у нас буде проходити в Краківці 7 червня, це за кілька тижнів. Це вже буде 6-й такий турнір за рахунком. Колись він називався «До дня захисту дітей», тепер він, ну так, захист дітей перенесли офіційно на державному рівні на листопад. Він буде називатися «До пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України». Так само готуємо дівчинку, яка в середині вересня поїде на Ворохту, де будуть проходити всеукраїнські ігри громад серед дітей. Це буде не тільки шашки, там будуть багато видів спорту, але в тому числі і шашки. Плануємо також виїжджати на 3-й та 4-й етап дитячої шашкової ліги. Ну, а цілі наші постійна підготовка спортсменів, проведення регулярних турнірів, популяризація в школах та громадах. Особливо важливо, щоб шашкових локацій в області ставало більше. Тому породжується конкуренція і десь нам цікаво, щоб конкурували і щоб діти ставали сильніше. Також плануємо проводити рейтингові турніри, що дасть змогу старшим дітям набирати рейтингові очки та підвищувати розряди. От в нас саме тут є троє претендентів, які найближчих, напевно, до року часу будуть кандидатами в майстри спорту. Це є найвищий розряд, бо далі вже йде тільки майстер спорту. Оце є Соломія Кунанець, Квасняк Максим та Щегольський Михайло. Вони найближчі до виконання кандидатів в майстри спорту.
1: У вас дуже гарні плани, я бажаю, аби все справдилось, реалізувалося, нових перемог вам. Ну і чекатимемо вас в нашій студії вже з новими досягненнями. Дякую, Ігоре, вам за розмову і що знайшли в своєму щільному графіку для нас віконечко і прийшли сьогодні.
0: І на завершення хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток шашок на Яворівщині, нашим юним спортсменам, їхнім батькам та яворівській владі.
1: Дякую вам і бажаю вам нових перемог, сильних партій і ще більше дітей, які завдяки шашкам вчитимуться мислити стратегічно, бути дисциплінованими та впевненими у собі. Нехай Яворівщина і надалі гучно звучить серед лідерів українських шашок. А вже зовсім за мить ми перейдемо від розмови про підготовку, тренування та шлях до перемоги до знайомства з тими, хто, власне, і виборов чемпіонські титули. У другій частині інтерв'ю матиму нагоду поспілкуватися з юними чемпіонами України з шашок, про яких сьогодні неодноразово згадував заступник громадської організації «Шашки Яворівщини» та тренер ЮСШ Ігор Кунанець. Тож залишайтеся з нами, адже попереду щира розмова про емоції перемоги, підготовку до чемпіонату та секрети успіху від самих спортсменів.
2: Реклама.
3: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Час на розмову на Явір FM.
1: Добрий день, в ефірі «Час на розмову» і з вами я, Ірина Богійчик. Сьогодні говоритимемо про шашки – вид спорту, який на Яворівщині вже давно став чимось більшим, ніж просто гра. Вихованці громадської організації «Шашки Яворівщини» регулярно демонструють високі результати на всеукраїнському рівні. Сьогодні навпроти мене у студії Квасняк Максим – бронзовий призер чемпіонату України у блискавичній грі серед юніорів до 16 років. Учень 10 класу Яворівського ліцею імені Осипа Маковая. Проживає у Старому Ярі. Останні роки 2023, 24, 26 – призер чемпіонату України до 13 та 16 років. Привіт, Максим!
2: Всім привіт! Радий сьогодні бути з вами.
1: Давай трішки з тобою поговоримо про чемпіонат. Які емоції у тебе були після завершення чемпіонату та свого результату?
2: Після завершення чемпіонату спершу навіть не було якогось вибуху емоцій. Напевно, найбільше таке чуття полегшення після всієї напруги. Але вже потім усвідомлення, що вся моя праця не була марною.
1: До якого моменту на змаганнях ти готувався найбільше?
2: Усердніше я готувався до чемпіонату України 2 тижні. Більший акцент я приділяв на блискавичну ігру. 3+2 – це коли ти маєш 3 хвилини на ігру, і за кожен зроблений хід тобі додається 2 секунди до твого часу.
1: І ще мені, знаєш, що цікаво, чи була партія, яка запам'яталася тобі найбільше, і чому вона запам'яталася найбільше?
2: Таких особливих партій не було. Кожна партія – це була як маленька історія. Десь потрібно було більше подумати, десь було дуже напружена партія, а десь просто потрібно було чекати помилки суперника. Але одна з таких найкращих партій, яка мені запам'яталась, це гра з Порецьким Левом. Це багаторазовий чемпіон України. Я в 2 турнірах зіграв з ним нічию.
1: Ти молодець, я пишаюся тобою. Точно наші слухачі прямо аплодують тобі стоячи. Як взагалі проходила твоя підготовка перед самим чемпіонатом? Скільки часу ти приділяв на тренування?
2: Приблизно старався приділяти кожен день. По годині, деколи більше, деколи менше. Зазвичай я іграв в онлайн на онлайн платформі. 3+2 це блискавична гра, але також я покращував свої знання, дивлячись різні відео на YouTube від різних майстрів спорту.
1: Що для тебе найцікавіше у шашках? Це перемога, сам процес гри чи ця атмосфера, яка довкола?
2: Найбільше мені подобається в шашках це атмосфера. Коли приїжджаєш на чемпіонат України і в великому залі сидять багато людей, які реально живуть шашками. Займаються кожен день, і це велика честь і грати з людьми зі всієї України. Також шашки мені подобаються тим, що вони навчають легко приймати рішення, навчають думати наперед, прораховувати всі ходи. Ще найкраще відчуття, коли після важкої партії суперник з повагою жме тобі руку.
1: Знаєш, на завершення я хочу так дізнатися, чи взагалі очікував ти таких результатів на чемпіонаті України?
2: Так, звісно, я очікував таких результатів на чемпіонаті України. Я готувався, і це ж не перший мій чемпіонат України, це вже 4-й чемпіонат України.
1: Ти молодець, Максиме, дякую тобі за сьогоднішню розмову і бажаю, аби всі твої плани, а вони в тебе точно є і, напевно, грандіозні, нехай все збувається. Нових перемог і чекаємо тебе з новими нагородами, з новими заслугами на чемпіонатах. Зустрінемося, сподіваюся, найближчим часом, бо чула по розмові з тренером, що дуже швидко у вас там знову якісь турніри, тому запрошую тебе в студію і будемо тішитися всією громадою, що ти досягнув нових висот. Дякую.
2: Дуже дякую вам також.
1: В студії напроти мене Кунанець Соломія, чемпіонка України у швидкій та блискавичній іграх серед юніорок до 19 років. Студентка першого курсу Львівського національного університету. Проживає у Яворові в останні роки 2023 та 2026 призер чемпіонату України до 16 та 19 років. Привіт, Соломія.
3: Добрий день.
1: Хочу трішки дізнатися про чемпіонат України. Чи очікувала ти такого результату на чемпіонаті?
3: Чесно, я не очікувала такого результату. Я розраховувала, що зайду в призери, але не буду мати перше місце, бо було грати дуже важко, було багато сильних суперників. Також я в фіналі я перегравала з своєю суперницею. Ми набрали однаково очок, і ми перегравали 8 ігор. І по результату вже я зайняла перше місце. Мали дуже багато нічей, тому там вже була гра на виживання, можна так сказати.
1: Але ти молодець, все тобі вдалося. Що було таким найскладнішим під час змагань?
3: Найскладнішим було витривалість. Там дуже важко було грати без перестанку, також багато було сильних суперників. А так вже решта все не було важко, бо ми вже привикли до таких змагань.
1: Як ти зазвичай налаштовуєш себе перед важливою партією?
3: Перед важливою партією я переважно не граю шашки та можу собі подумати про щось інше, поспілкуватися з іншими суперниками, тому що ми давно не спілкуємося. Ми спілкуємося тільки, коли приїжджаємо на чемпіонат України. І можу собі з'їсти шоколадки з горіхами, попити водички і відпочивати. Шашки граю тільки на самому турнірі.
1: Ну, дуже круто, що в тебе є такий свій ритуал, який тебе налаштовує на гру, який тобі допомагає зосередитися, зібратися і потім показати такий крутий результат. Хто найбільше підтримував тебе під час підготовки і під час поїздки?
3: Найбільше підтримував мене тато, оскільки тато мене залучив до шаш. Також я розпочинала тренуватись з тренером Юрієм Івановичем Кунцем, і я з ними розпочинала шлях свій, і так вийшло, що я тепер граю шашки. Мені спочатку не сподобалось грати, але пізніше я зрозуміла, що шашки – це моє, і розпочала свій шлях в шашках.
1: Ну і поділись, напевно, на завершення таким секретом, чи після саме цього чемпіонату, після того, як ти досягаєш бажаного результату, чи ще більше хочеться займатися шашками?
3: Ну, після такого результату мені, звісно, що хочеться ще більше грати шашки. Ну, і в мене є ціль досягти кандидата майстра спорту також. Можливо, пізніше і майстра спорту. Поки що ціль – кандидат.
1: Ну, я тобі бажаю успіхів і впевнена, що все вдасться. Дякую тобі за розмову.
3: Дякую вам теж.
1: Зараз в студії навпроти мене Щегольський Михайло, бронзовий призер чемпіонату України у швидкій грі серед юнаків до 16 років, учень 8 класу Яворівського ліцею імені Осипа Макувея. Проживає у Старому Ярі в останні роки, в 2021, 22, 23, 24 та 26 призер чемпіонату України до 10, 13 та 16 років. Михайле, вітаю тебе в нас в студії і дуже рада, що ти сьогодні тут.
4: Вітаю всіх, хто слухає це інтерв'ю.
1: Я маю для тебе декілька запитань і пропоную розпочати. Що ти відчув, коли дізнався про своє призове місце?
4: Я відчув радість, також я хотів похвалити всіх батьків, тренерів, які мене навчали, всіх, що за мене переживали та хотіли мені кращого.
1: Чи відрізняються змагання всеукраїнського рівня від інших турнірів, у яких ти вже брав участь?
4: Для мене відрізняються, бо там більше риску, тяжкіше на всеукраїнському, тому що там більше риску, ти хвилюєшся, також наполегливість інших суперників. Кожен хоче зайняти місця, бо це їхня слава.
1: А поділися, як виглядає твій звичайний день підготовки до чемпіонату?
4: Я стою десь в першій годині, в вихідних граю в шашки. Там можна в тайку, може ще десь. Також я можу послухати відео по шашкам та розібрати партії. Чи з братом, чи з татом, чи там з тренером.
1: Як ти готуєшся, береш ти ті шашки, ти сідаєш, ти граєш з кимось, когось садиш напроти себе, чи ти сам з обох сторін граєш? Як це
4: відбувається? Я можу грати з братом, з татом, також можна і грати з інтернетом. Я зазвичай граю на сайті Playoff, там можна грати з людьми, там, з Європи, з Америки, ну, зі всього світу.
1: Добре, а коли ти, наприклад, онлайн граєш ці шашки на цьому сайті, є можливість ще спілкування паралельно чи просто?
4: Там є чат, в якому можна переписуватися. Зазвичай там з України граю, тому я можу переписуватися, якщо там...
1: Є можливість ще якогось знайомства з твоїми суперниками, так?
4: Ну, так.
1: Чи були суперники, гра з якими стала для тебе таким справжнім викликом?
4: На цьому чемпіонаті України в мене були дуже сильні суперники. Особо хочу відмітити пару людей. Це Підгорний, Піцик Олег, Порецький Лев, також як Максим, з ними особливо тяжко було грати, і я лише зміг перемогти Косняка Максима в швидкій ігрі, де взяв третє місце.
1: Ти молодець, а як для тебе особисто? Краще грати з сильнішим суперником чи зі слабшим і розуміти, що от зараз я в нього виграю?
4: Для мене краще грати з сильнішим суперником, щось навчитися для майбутнього, щоб щось зайняти, тренуєшся там.
1: Щодо чемпіонату України, ти очікував такого результату, чи це для тебе трішки здивуванням було?
4: балом. Я, звісно, хотів взяти третє місце, в іншому я б не поїхав або там вище місце. Але для мене то несподівано, бо було дуже багато сильних суперників, з якими було тяжко грати. Хтось міг помилитися, особливо в блискавичній та в швидкій грі, бо там нема багато часу і ти не можеш про все продумати. Тому в швидкій та блискавичній для мене було трохи несподівано. В класичній я зайняв п'яте місце.
1: І давай на завершення ти ще мені скажеш, яку мету ти тепер перед собою ставиш після того, як отримав такий результат.
4: Я ставлю собі мету в наступному році на чемпіонаті України виступити ще краще. Якщо вдадеться, то я, Боже, поїду на чемпіонати Європи, ну і зайняти собі КМСника, досягти такого звання в шашках, як КМС.
1: Михайло, я тобі бажаю, аби все здійснилося, і точно вірю в те, що так воно і буде. Дякую тобі, що сьогодні був з нами.
4: Дякую всім, хто слухав, бувайте.
1: Студії навпроти мене Богдан Слиш, чемпіон України у блискавичній грі та бронзовий призер у класичній грі серед юнаків до 10 років. Учень 4 класу Краківецького ЗССО 1-3 ступенів імені Романа Шухевича, проживає у Краковці. В останні роки 2024, 25 та 26 вже 3 роки призер чемпіонату України до 8 і 10 років. Богдане, привіт! Я рада, що ти сьогодні зі мною.
5: Привіт!
1: Хочу запитати в тебе, що найбільше сподобалось тобі на чемпіонаті у Коломиї?
5: Мені сподобалось, що там було багато суперників і було цікаво.
1: Яка гра була для тебе найбільш такою напруженішою?
5: Напружені ігри були в самому кінці. З першорозрядниками. Це було в класичній грі. Я грав з першорозрядником, це дуже було довго і ми до самого кінця грали.
1: Чи доводилось тобі хвилюватися перед партіями і як ти справлявся зі своїми хвилюваннями?
5: У мене були хвилювання, я трошки боявся, бо були дуже складні суперники і дуже хотілося виграти, але переживали, що я програю.
1: А що ти робив з тим переживанням? Як ти себе заспокоював?
5: Казав, що я виграю, я зможу.
1: Наскільки важливими для тебе є поради тренера під час підготовки?
5: Ну, я розумію, що це дуже важливо, це досвідчена тобі людина говорить свої знання, і він тобі все своє передає.
1: Що б ти порадив дітям, які лише починають грати у шашки?
5: Я їм би порадив не здаватися, вірити в себе, наймати собі тренерів, не лінитися, йти до своєї мети.
1: Так, завжди потрібно вірити в себе для того, аби досягати великих результатів. А скажи, що для тебе особисто шашки?
5: Ну, для мене це справжня гра. Це не просто там, що совгаєш шашки.
1: А що для тебе найважливіше на таких змаганнях? Результат, зайняти якесь призове місце? Чи, можливо, процес гри або сама атмосфера, яка довкола?
5: Напевно, процес гри, щоб добре зіграти, добре себе проявити.
1: Чи очікував ти такий результат на чемпіонаті України в Коломиї?
5: Ні, я не очікував, але ми в готелі лягли спати, то мені приснилося, я взяв перше місце.
1: І воно все здійснилося. Круто, бачиш, який в тебе був віщий сон. І ще, можливо, на завершення поділися зі мною якимись своїми планами. Після того, як ти отримав такий результат, що ти плануєш робити далі?
5: Планую далі тренуватися, далі йти до своєї мети, стати гросмейстером і виграти чемпіонат світу України.
1: Ти молодець, світу. Я тобі бажаю, аби все здійснилося і з новою перемогою ти знову прийшов до нас у студію. Дякую тобі за розмову.
5: Па-па.
1: Навпроти мене у студії Щегольський Іван, бронзовий призер чемпіонату України у класичній грі серед юнаків до 18 років. Учень 9 класу Яворівського ліцею імені Осипа Маковея, проживає у Старому Ярі. В останні роки 2024-26 призер чемпіонату України до 13 та 16 років. Привіт, Іване, рада, що ти сьогодні тут.
6: Добрий день.
1: Маю кілька запитань до тебе і хочу дізнатися, чи пам'ятаєш ти свою першу реакцію після перемоги або після вдалого виступу?
6: Перший турнір я взяв перше місце, але то був простий турнір, то був присвячений до пам'ятного якогось дня, якого я ще не пам'ятаю, бо то було дуже давно. Ще тренера не було, то тато вчив шашки грати. Там не було вікових категорій, там грали всі разом. Мені сподобалось, і я продовжую грати шашки, бо то цікава гра, і мені інтересно.
1: А поділися, що допомогло тобі показати хороший результат на цих змаганнях?
6: Я до того турніру готувався дуже багато часу. Я грав багато партій, був на сільських і на міських турнірах. Мене підтримував тренер, батьки. Турнір був в Івано-Франківську, в Коломиї. Там була велика конкуренція і було тяжко грати, але я старався і взяв третє місце. Мене підтримували багато людей. Там були багато з різних областей, з Києва сильні гравці. Були ще з Дніпра і турки.
1: Скільки часу ти займаєшся шашками і чому колись вирішив спробувати саме цей вид спорту?
6: Шашками я вже займаюсь коло 7-6 років. Мені шашки сподобались. Вони допомагають мені краще думати, розвивати логіку і багато іншого. Шашки розвивають логіку і допомагають думати. Вони тренують пам'ять і мені легко пов'язувати шашки зі школою і багато чого іншого. Я займаюся шашками пару раз на тиждень. Там в всяких платформах проводять турніри різні. Я беру в них участь. Зі школою пов'язувати, ну, легко, бо турніри проводять переважно там коло 7-8 години.
1: Що для тебе шашки? Ну, от переважно всі сприймають це як спорт. А для тебе це що?
6: Ну, спочатку я грав шашки, і то переважно було як хобі. Турніри були переважно дуже часто, а зараз їх більше і більше.
1: Тобто з хобі воно вже переросло в таке більш серйозне захоплення. Про які змагання або перемоги ти мрієш зараз?
6: Ну, зараз я мрію. Ну, зараз є війна і тяжко десь виїхати, але коли війна закінчиться, можна буде їхати за кордон і там теж проводять серйозні турніри, наприклад, чемпіонат світу і багато іншого. О, я там хочу взяти теж якесь призове місце, і то буде дуже круто.
1: В тебе дуже гарна мрія, і я бажаю, аби вона, Іване, здійснилася. Я дякую тобі, що ти сьогодні був тут, в нашій студії, і поділився частинкою своєї історії. Дякую тобі.
6: Вам теж дякую.
1: Навпроти мене у студії на кінців Анна. Бронзова призерка у класичній та блискавичній іграх серед дівчат до 10 років. Учениця 4 класу на Конечнянської гімназії імені Героя України Романа Сеника. Проживає у Наконечне 2-му в останні роки 2024-му та 2026-му призерка чемпіонату України до 8 та 10 років. Аню, привіт!
7: Привіт!
1: Я дуже тішуся, що маю нагоду з тобою сьогодні поспілкуватися. І підготувала для тебе кілька запитань. Який момент цього чемпіонату став для тебе найбільш пам'ятним? Що тобі найбільше запам'яталося?
7: Мені найбільше запам'яталися емоції після гри та сильні суперники. На чемпіонаті України була класна атмосфера.
1: Чи були партії, після яких ти особливо пишалася собою?
7: Так, були партії, які я собою пишалася. Найбільш вдалі були партії, коли суперник попадався на мої всякі ловушки і так далі.
1: То ти ж і вмієш ловушки розставляти, так? Поділися ще, чи команда підтримувала одне одного під час змагань?
7: Так, підтримували. Перед змаганнями я стараюся заспокоїтися і налаштуватися на гру. Думаю тільки про гру. Мій ритуал – це вірити в себе.
1: Це дуже гарний ритуал і взагалі дуже гарна установка на все життя. Завжди потрібно вірити в себе і свої сили, ти молодець. Що, на твою думку, потрібно для успіху у шашках?
7: Щоб добре грати у шашки, потрібно займатися і ходити на змагання. Я ходжу на тренування, на додаткові навчання по шашках і виконую задачі. Я маю книжку задач, я вже вирішую третю книжку. Щоб вирішити задачу, потрібно 4 ходи і треба віддавати весь час шашки.
1: Розкажи ще мені, які емоції залишилися після повернення додому з чемпіонату?
7: Я була дуже рада, що я зайняла місце з такої важкої категорії.
1: Хто найбільше тебе підтримував?
7: Найбільше батьки. Пишалася подруга і вчителі.
1: Розкажи мені ще, може, таке, що для тебе шашки? От зазвичай люди думають, що шашки – це просто спорт, а для тебе шашки – це що?
7: Шашки – це цікавий вид спорту, який розвиває логіку, увагу та думати наперед. Для мене шашки – це не є хобі, це вже певне моє відчуття, і я хочу ним далі займатися.
1: А ще, можливо, ти поділишся, як тобі вдається поєднати і навчання в школі, і підготовку до змагань, і самі тренування. Воно не заважає тобі?
7: Ні, мені навчання не заважає. Я, наприклад, вчуся уроки, відпочиваю і після уроків вже займаюся шашками.
1: А ну розкажи мені правду, чи тебе заставляють батьки трошечки там займатися, чи все ж таки ти сама сідаєш за шашки і займаєшся?
7: Ні, батьки мене не заставляють займатися, я сама сідаю і займаюся.
1: Тобі це подобається?
7: Так.
1: І, може, поділишся зі мною планами на майбутнє? Що ти плануєш? Яких результатів ти би хотіла досягти?
7: Ну, я планую стати чемпіонкою світу. Треба більше ходити на змагання, на тренування і отримати багато досвіду.
1: Ти молодець, в тебе дуже гарні мрії, і я впевнена, що все здійсниться, і ти приїдеш до нас з всеукраїнською перемогою, і ми тут в студії поговоримо про те, як тобі це вдалося, і ти, можливо, навіть розкажеш якісь свої секрети. Домовилися, Аню?
7: Домовилися.
1: Дякую тобі за те, що ти сьогодні була з нами, і сподіваюся, що ми дуже швиденько з тобою зустрінемось.
7: Я вам дуже вдячна, що я тут побувала.
1: Залишайтеся з нами на одній хвилі, бережіть себе та своїх близьких, і зовсім скоро почуємось.
0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
8: Слухай.
9: Явір FM. Музика – це життя.

Люди каміни, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58. 44.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли душа

0: Доброго дня, ми з Ядера ФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаюсь. У Львові в межах Національного тижня безбар'єрності підготували цілу серію подій, які показують доступність не на словах, а на практиці. Ну і починаючи з 26 травня, але День безбар'єрності почався саме з 25-го, по розкладу тут в нас це «Відчуй кіно інакше» у Львівському кіноцентрі, адаптивний кінопогляд, екскурсія та обговорення після фільму. 27 травня в бібліотеці на Симеона Симоненка говоритимуть про людей з протезами під час презентації книги Ірини Бови «Надзвичайні до мрії» і за участі ветерана Валентина Осовського. 28 травня одразу кілька подій у Сентотиці. Представлять проект про реабілітацію і спорт, а також відбудеться зустріч про інклюзивність музею у Львівському скансені. Того ж дня в центрі Довженка покажуть інклюзивне кіно з тифлокоментарями та субтитрами. 29 травня панельна дискусія «Вхід поруч», де посадовці, експерти та ветерани говоритимуть про реальні зміни безбар'єрності у Львові. І окрім цього, заходи для покращення доступності проводять і в школах, і в медзакладах, та в ЦНАПах. І якщо подивитися на це все разом, безбар'єрність починається не з пандусів, а з питання, чи може кожен туди зайти. А найкраще, щоб коли людина не задумувалася, чи вона зможе зайти кудись чи проїхати.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Ядер ФМ. Заряджайся позитивом. Прийшла.

0: ми з ЄвіРФМ.
1: Так, друзі, я до вас повертаюся, вже знаєте, якщо чесно, вівторок добігає майже кінця, а я ще маю новину з валютного ринку, і там знову не надто спокійно. Долар в Україні продовжує зміцнюватись, і за даними Нацбанку, оновив історичний максимум щодо гривні. Його ціна 44 гривні 27 копійок за 1 долар, там виросло з вчорашнім порівнянням на 3 копійки, і це знову історичний максимум. А як це виглядає простовою мовою, я вам скажу. Кожного разу, коли ми десь дивимось на курс, здається, що він вже там, ну все, ну реально далі нікуди. Але він такий, ну все, тримайся, друже, тримайся, тримайся, бо зараз буде ще вище. Ну і євро після попереднього стрибка трохи знизилося до 51 гривні, 51 копійки. Хоча в банках я бачу трошки таку іншу ситуацію. Я приблизно так подивився, це 44 гривні до 1 долара та 51 гривню 15 копійок за 1 євро. І знаєте, що це все відбувається не просто так. Війна продовжує диктувати свої правила через того нашого такого нехорошого сусіда. Менше валютних надходжень, сезонні виплати, там загальна напруга. І от маємо такий от результат. НБУ, звісно, виходить на ринок і намагається стримувати цей стрибок, але гривня зараз відчуває там всі принади воєнного часу, я вам скажу. Але для звичайних людей це означає одне, імпорт іде. Деякі товари можуть дорожчати, а планування витрат стає трохи таки більш уважним до всього, тож класика лишається актуальною, стежимо за курсом, але без паніки, бо фінанси люблять спокійні рішення, а не емоції. Я вам ще хочу попередити одне. Дуже часто я бачу від журналістів, коли вони пишуть, що курс майже досяг 44 гривні і 50 копійок. Ну, це трошки різниця, 25 копійок, так що обережно до цього ставтесь, бо часто жовта преса дуже малює оцю картину і робить більшу таку паніку.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 18.02, я буду завершувати цей ефір, але маю для вас ще дві спортивні новини. Сьогодні не говорили нічого про спорт, ну і на кінець хоч трошки поговоримо про нього. Олександрія зіграє у стикових матчах за право збереження місця в УПЛ. Рух, що мав брати участь у стикових матчах, офіційно виключений зі змагань УПЛу 25-26. Відтак його місце займала Олександрія, що посіла 15-те місце в турнірній таблиці. От такі от справи в нас. Казали, що Рух буде грати в другій лізі України, так сказав президент Руху саме Олександрія. Ну, здивувала цього сезону. Ніхто від неї і справді не очікував такого результату, як минулого року. Це вона срібло взяли, бо пішли дуже багато гравців, пішов тренер. А суперник Олександрії стане відомий 1 червня. Так. Наступний у нас бокс Олександр Іусик. Знову говоримо про нашого бійця. Готовий провести переговори про бій з обов'язковим претендентом Агітом Кабайлом. Про це український чемпіон з боксу оголосив на прес-конференції після перемоги над Ріко Верховеном. Може, багато хто чув, ще раз комусь нагадаю. Процитую вам Усика. Неймовірний хлопець, додав Усик про Кабайла. Такий важкий, все обговоримо, команда поспілкується, організатори також, як будемо далі рухатись. Усик також готовий до реваншу з Верховеним, якого переміг технічним нокаутом в 11-му раунді. Було дуже багато питань до цього бою, я думаю, ви вже розібрали багато чого з цього бою. Ну і турки Аль-Шейх каже, мовляв, давай проведемо реванш у Нідерландах, я кажу, організовуйте, дайте час на підготовку і поїхали, чому б ні, додав Усик. Ну і з цього всього маємо такі новини. Вони спортивні, є про що поговорити, якщо чесно. А я буду на цьому вже завершувати наш ефір. Дякую всім, хто провів цей час разом з нами. Сподіваюсь, хоч трохи підняли вам настрій, допомогли легше пройти цей день. Був дуже насичений день. Сьогодні, можливо, чули про наших шашкістів. Дуже круті спортсмени в нас є в Яворові. Ну і попереду вечір, тож бажаю вам спокою, хорошого відпочинку і поменше думати про будильник на завтра, якщо чесно. І ми з вами почуємося вже завтра, в середу о 14.00. Тут на Явір ФМ. З вами був Павло Горилко. До зустрічі. Далі для вас пролунає Джері Хейл. Привіт, хеллоу. Всім

ваше ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що люди тільки самі.

Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
0: Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля, Старицька. Вулиця Польова, Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

дарує весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Ворона і рак. Якось то виліз на землю рак зі своєї печери, а ворона поблизу стрибала. Побачила та й ухопила його. Вхопила, держить у дзьобові міцно та й думає, якби то за нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що не переливки, пустився на хитрощі та й каже: «Ой, ворону, ворону, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був, розумний який, Боже». «Угу», каже ворона, «а сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьобані трошки». «Ой, ворону, ворону», – промовляє знову рак, «знав я твою матір, і що ж то за моторна та мила птаха була, куди іншим воронам до неї?» «Угу», – знову обережно проказує ворона. «Ой, ворону, ворону, таки одно править рак, знав я братів твоїх та сестер, що ж то за гарні та вдатні були, сказано, хорошого роду». «Угу», все однаково відмовляє ворона. «Але ж, каже рак, ти всіх їх переважила, такої перехорошої, такої розумної, такої премилої птахи і в світі нема, правда ж?» Від тих слів ворона так стішилась, що забула за все та й гукнула: «Еге!» Мовивши те, ворона і розщепила рота, рак тоді плюс у воду. Тільки його й бачила ворона. Отак то підурив рак ворону. А чим? Облесливим словом. Велику силу має воно. Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

Я вірю. FM. Все тільки починається. Я вірю.